0: ستړي مسي درمان ته مو زه مریم هوتا کرکلی کوم. په دې خپرونه کې دغه مطالب اورئ: له زیږون وروسته پاکي څنګه وساتل سي؟
1: هره مور چې ماشوم یې زیږي باید حداقل څلور ساعته پس دوی باید حمام وکړي.
0: کلینیکونو ته د ښځو نه تلو علتونه
2: یو خو اقتصادي مشکلاتو او بیا کورنۍ مشکلاتو مونږ اجازه نه درلوده چې هرې ډاکټرې ته ورشو، هر ځای ته لاړ شو.
0: او څراغ ډرامه له نوې کیسې سره
3: همدا اوس مې هم د کلي له دوکانه یو دوه درې د رسم او املا کتابچې او څو رنګې ورته راوړي دي.
0: تاسو درمان اورئ؟ دا اونیزه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. نظافت او پاکي د ژوند په هر برخه کې اړینه ده، خو د ژوند په ځینو حالاتو کې حیاتي سي. تر زیږون وروسته د میندو عمومي روغتیا او د ناروغیو پر وړاندې د وجود مقاومت ټیټیږي، چې کله ناکله فرصت طلبه میکروبونه له همدې موقع په استفادې د میندو پر بدن حمله کوي. او کچیرې پاکۍ ته پاملرنه ونسي نو ښایي په بېلابېلو ناروغیو یې اخته کړي. په ځینو مواردو کې کورنۍ د ګڼو عواملو او انګیرنو له مخې هغو میندو ته چې نوی ولادت کړی وي د ځان مینځلو اجازه نه ورکوي. خو ولې؟ نن په همدې اړه غږیږو، خو په پیل کې له فراه ولایت نه شبنم اورو چې هلته په دې اړه انګیرنې څه دي.
4: له ولادت وروسته مې تقریبا تر اوه ورځو پورې سم حمام نشو کولی. د دې لپاره چې زموږ په کور او مشرانو ترمنځ دا باور و چې که ښځه ژر حمام وکړي بدن به یخ کیږي، خصوصا د نیا او د کور مشر دا خبره تل کول چې

0: ښځه باید ځان ګرم وساتي او له اوبو سره ډېر تماس ونه لري. یوازې لاسونه او مخ ممینځل خو بشپړ حمام اجازه نه و ماته، او خپل جامې مې هم څو ورځې نه بدل کېدل. د دې لپاره چې د زموږ مشران دا ویل چې ښځه باید د څو ورځې آرامه وکړي، او تر اوسه هم په ځینو کورنۍ کې دا عمل کېږي چې ښځو باید د څلوېښتو ورځو پورې ښځې باید له اوبو نه خپل ځان وساتي.
1: دا بله میرمن هم له کابل ولایت نه په همدې تړاو خبرونې سره غږېدلې ده.
2: زما نوم عائشه ده، کابل ولایت نه خبرې کوم. زما پروسه کال زما یو زوی پیدا شو، اوس یو کلان ده. خو هغه په دې صرف زمین کې پیدا شو، هوا هم ډېره سړه ولا او د مونږ کورم خلق په سویر و. ما نه شو کولی چې زر زر امام کوم، یا ماشوم ته زر زر امام کابل ماشوم خوتن ته دماغ نه بچ دا بازه ملمانه څوک راتلل، یا سالم یا کوم خزه مریض وا زکام یا ټوخو یا داسې کوم بل فاری بارز بچی نیولی ولا دغه بارز ما تر انتقال شو. ډېره سخته په تکلیف کولم، ډېره سخته زه مریضه کړله. ما چانه مې نشو کولی چې په زړه کښې راونه کړي چې سزا یې نه وي، چانه کرکه کوي، زړه نه غواړي چې له مونږ سره کلي مسیا وکړي یا کښېني. خو بیا به مې کوشش کوه چې له چانه له یو مرض نه له یو داسې مرض چې هغه ساري یا کومه ښکلي ځان ترې وساتم.
1: تاسې له دې دوو مېرمنو نه واورېدل چې د زیږون او تر هغه وروسته اقداماتو مختلفې تجربې لرلې. دا چې تر زیږون وروسته پاکي باید څنګه پام کې ونیول سي، کوم ټکي اړین دي، په دې اړه د لا ډېرو معلوماتو لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره حافظه سجاد سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب ستړي مسې، ښه راغلې.
3: وعلیکم السلام، سلامونه نیکېلي تاسې ته او محترم اورېدونکو ته.
1: ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته ووایي چې له ولادت وروسته مور او یا د هغې پالونکې باید روغتیا ساتنې په برخه کې کومو مهمو ټکو ته لومړیتوب ورکړي، که لکه یو دوه درې په دا ډول یې راته ووایي ښه به وي.
3: سمه ده مریم جانې، له ټولو نه مهم ټکی په لومړي سر کې د مور عمومي د صحي حالت ده. چې مور چې ماشومې نوی زیږېږي باید مور صحتمنده وي، سرحاله وي، بیداره او هوښیاره وي، او په دوه مرخ کې وینه بهیدنه باید هغه میندې په خصوصي کور کې زیږون کوي دوی دې وکتل شي چې ډېره وینه بهیدنه ونه لري، چې دا خدای مکړه د مور صحي وضعیت ته پر خطره ده. وینه یې وګوري چې وینه ډېره نه وي، او بیا د مور د چاپېریال لحاظه مور چاپېریال باید پاک وي، بستر یې پاک وي، هغه توشکه، هغه بړستنه، هغه شیان چې دوی ګټه ترې اخلي هغه باید پاک سوتره، مخکې له مخکې دا باید پاک سوتره وي، او د کې دې به استراحت وکړي. او بل د مور د رواني حالت ته د دوی کوښښ وکړي چې ډېر پام وکړي، چې مور د خوشحاله وساتي، مور د ارامه وساتي، مور ونه ځوروي، او هغه نور بچیان که مور دا څو ماشومان دي، نور بچیان د نور کورنۍ غړي ورته وساتي، او د مور فکر د ارامه وساتي، مور د خوشحاله وساتي، تر څو وکړي چې دا ماشوم چې نوی زیږېدلی ده هغه ته پام وکړي او رسیدګي وکسي کړي.
1: او اول باری میندې او په ځانګړې توګه هغوی چې کم عمر دي، کومې ځانګړې سپارښتنې په دې برخه کې هغوی ته شته؟
3: هر مور چې ماشومې نوی پیدا کېږي یو ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، په خصوص هغه میندې چې په لومړي سر کې ماشوم پیدا کوي یا عمر یې کم وي. دوی د هرومرو د کورنۍ لحاظه باید دې سره مرسته وسي، چون د تجربه نه لري، ځوانه ده، هول وار کې ماشوم پیدا سوی، خپل د ځان ساتلو تجربه هم نه لري، او د نوي زیږېدلي ماشوم تجربه هم نه لري، نو دا ځانګړې توجه ته ضرورت لري. او درنو خویندو او میندو چې کور کې مشران دي، دوی ته باید توجه وکړي چې ماشوم ورته وساتي، او دې ته سم خوراکونه مثلا آماده کړي، او د دې چاپېریال ورته پاک وساتي، او دې سره د کومک وکړي باید.
1: او په ځینو کورنیو کې تر زیږون وروسته څو ورځې پرله پسې میندې حمام کولو ته نه پرېښودل کېږي، تاسې څه ورته وایاست؟
3: که د هغه ټکي باندې راسوس دې موضوع باندې، دا یو دودیز حالت ده، دا اطبابت لحاظه سم نه ده. هر مور چې ماشوم زیږېږي باید حداقل څلوروي ساعته پس که دوی باید حمام وکړي. شرایط د حمام دا داسې باید حمام لږ تود وي، په خصوص په ژمي کې چې فصل مثلا سوړ وي، ګرمې اوبه باید ورته آماده وي، او تشناب یې حداقل اتاق ته نږدې وي، او مور سره کومک وسي، زر وچه سي، زر ګرم کالي ور واغوستل سي، او کومک ورسره وسي. او ځینې وخت کې دا دودونه او رسم رواجونه شته چې مور نه پریدي د دې لپاره نه پریدي چې اله مور به سړه وسوي، اله مور به درد پیدا کی او کیدای شي دا مثلا دې ته کوم مشکل جوړ کړي. نه، دوی کولای شي چې سرزون پرینځي، هر اقل هفته کې د دوه درې ورځې سرزون پرینځي، ځانم پاک وساتي، خپل جامې پاک وساتي، تر څو له مرزونو نه مخنیوي وسي. چون دې وخت کې د مور مقاومت ډېر ټیټ ده، مور ډېره ضعیفه ده، اندک بې توجهي یا کمه بې توجهي د مور صحت ته ځینې خطرونه او مشکلات جوړولی شي.
1: ډاکټر صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د مور رواني روغتیا ته لنډه یادونه وکړه، کله ګنور تشریح هم ورکړو، او تاسو دا راته وایئ چې تر دې مو موخه څه وه د مور د رواني روغتیا په برخه کې، کوم ټکي هغې سره مرسته کولی سي، او کورنۍ څنګه پوهېدی سي چې هغه په ژور خفګان اخته ده؟
3: د مور رواني حالت پس له زیږون ډېر مهمه ده. هر مور چې نوی ماشوم پیدا کیږي د یو حمایت ته ضرورت لري، په خصوص د کورنۍ له مشرانو، میړه، خواښي، اندرور او نور کسان ته د ملاتړ ته اړتیا لري. مور باید خوشحاله وساتل سي. د مور هغه ضرورتونه سي پس له زیږون نه لري، لکه که خوراک مثلا ګرم اتاق یا مثلا توجه ډیره باید وسي. ام مور ته، ماشوم ته خفګان ځینې وخت دغه مور یو حالت پیدا کیږي چې مثلا مور احساس یوازیتوب کوي، یا مور احساس دلتنګي او خلقتنګي کوي، یا مور خپل ماشوم ته بې علاقه ده، یا نه غواړي چې نورو سره مثلا کینی قصي وکړي. دا ډېرې کمې نښانې دي. او کومور هر دغه جوړي، او هو مور دلتنګي او خلقتنګي ورته پیدا کیږي، خوب سم ورته نه ورزي، خوراک سم نه کوي، دا تقریبا یو جوړ خپګان خې نه خوني دي. کله یو څو ورځې پر دوام کوي خو دا مشکل نسته. د نور کورنۍ په حمایت د مور، خور او دوی کول شي په دې حالت کې د دغه مور سي مشوم نه وایي چې دلې وي دلته د مور، خور او نور کسان هم دلته کومک وغوړي چې د سره اوسيږي، د خوشاله اوسوتي. او کله تر دوه هفته پورې دوام کوي او مور ډیر په حساب حالت خرابېږي، بیا دې حالت کې د هرو مرو باید ډاکټر ته لاړه شي، چې ډاکټر لخوا وکتل شي چې مور بیا ژور خپګان ته رانه شي، او مور تداوي ته ضرورت ونه لري.
1: او د پاکۍ له نه مراتېدو سره کومې نښې تړلې دي چې که چیرې پیدا سوې مور باید هرو مرو ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
3: د ناپاکۍ نښې نښانې مور شه دادي چې کېدای شي مور تبه پیدا کړي، ځان کې شدید درد پیدا کی، یا مثلا بدبوی چرک و ترشوات د لمنې خوا پیدا کی. دا نښې دي چې دې حالت کې مور باید وساتل سي، په متوجه پیوسي، کوښښ وکړي سي دوی ته غذا او خوراک او بلند شیان ورکړ سي. او که دې حالت کې دا دردونه، دغه تبې دولت شدت پیدا کوي، د دې ضرورت ته سي مثلا دا باید ډاکټر ته لاړ شي، شفخانی ته لاړ شي، تر څو مراقبت تدابیر ونیسي چې د صحت جوړ شي.
1: او د خلکو ګڼه ګڼه، او د مور یا هم د ماشوم ښکلول، یا د هغو په بستره باندې کېناستل، د روغتیا لپاره کوم خطرونه رامنځته کولی سي؟
3: اول خو ګڼه ګڼه، مور باید په یو آرام بستر کې، آرام اتاق کې باید راحته ملاسته وي، تر څو خپل صحت او وضعیت هغه کمښت او هغه کمبوتات چې د مندوارۍ په وخت کې د واقع سیا او د زیږون په وخت کې هغه بیرته رواني نظر او جسمي نظر روغ وي. او ګڼې ګڼې نه دی باید مخنیوي وسي. او بل چې د ماشوم ښکلول کېدای شي سبب د انتقال د مکروب سي، او په خصوص هغه کسان چې ټوخل لري، مثلا مریض شوي، زکام وي، دوی حتما کوښښ وکړي چې ماشوم ته نږدې نه شي، او د نوي زیږېدلې ماشوم او هغه مور چې نوی ماشوم پیدا سوی لاړ نه سي. او مور یو آرامښت ته ضرورت لري، او استراحت ته ضرورت لري، او خوب ته ضرورت لري، او ډېر بیروبار او ګڼه ګڼه دی باید جوړه نه کړي.
1: او تاسو څه فکر کوئ، آیا داسې ولسی دودونه هم شته چې نوې مور یا ماشوم ته ګټور وي خو ته پرې څه نوي ویلي؟ مثلا ځینې خلک د سپیلونولو کې د میکروبونو د مخنیوي لپاره کاروي، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟
3: ځینې دودونه شته خو نه مور ته ګټور دي نه ماشوم ته، په خصوص د سپیلنی دودول هغه مور ته خطر لري، هم ماشوم ته خطر لري، کېدای شي سبب د حساسیت ماشوم شسي، او کېدای شي د ماشوم او د مور تنفسي سیستم ته خطر ولري سي دوی نه دوی مخنیوي دی وکړي. او ځینې کورونو کې مثلا سي نوي زیږیدلي ماشوم ته ځینې خوراکونه ورکوي، سي د طبابت له لحاظه غلطه ده، صرف د مور شو دي.
1: او ډاکټر صاحب، په ځینې کورونو کې سرګې هم ورته توروي،
3: تم یو دودیز حالت ده در تبابت که صحبت شوی نه دستی ماشوم دی حتما سترگی توری که آقا دی پریگ دی ماشوم تا دی دفتن سترگی نتوری او پا طبیعی حالت که دی پریدی زی که دیشی زینی آقا رانجور که زینی موادو نگرد شوی ویسی آقا ماشوم تا به خطر ولری
1: او زینی تاینه که من دی او نوی زیگه دلی ماشوم دست خونو که سطل کیگی چه لمر نوردی یا مثلا کافی آوا نورن نوزی در مورد اوزی دو زای او خونه پا ارموز پرختنی چه دی؟
3: ار اتاق که زمور استراحت که باید کافی هوا ولری، المر باید ولری، خپلا المر اتاق که سبب ده مکروب ده منزه اوڑو کهی، او پاک هوا باید موجوده وی، اتاق باید پاک وی، ده تضروعت ده حتمی ده باید وی.
1: مننه دکتر سیب چی راقلی؟
3: هیله که امتصیدم همچنان مننه.
1: اوریدین کو دکتر حفیظی سجاد وو ویل چه ترزگون روز تا پاکی او نظافت حیاتی رو لری، چه د مور سربیره د کورنۍ نور غړي هم باید میندو سره په دې برخه کې مرسته وکړي څو هم مور او هم یې ماشوم له میکروبونو او ناروغیو خوندي پاتې سي. تاسې درمان اورئ. دا ځل موږ په کابل کې د مور او ماشوم د روغتیا اړوند یوه کلینیک ته راغلي یو. دغه کلینیک ته نه یوازې میرمنې بلکې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان هم د درملنې لپاره راوړل کیږي. کلینیک دیار لستانه کار کوي چې اکثریت یې خدیدی. د کلینیک د کارکونکو په وینا خدمات یې د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو دوام کوي او هر ورځ په اوسط ډول له شپیتو تر اویا ناروغان د درملنې لپاره راځي. دلته د نورو خدمتونو تر څنګ لابراتواري، تلویزیوني معاینات، رواني مشورې او د ویډیا درملتون اسانتیاوې هم په پام کې نیول سوې دي. یوه روغتیایي مشوره ورکوونکی په انتظار خونه کې ښځو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي او د دوی ستونزې اوري. دلته د کابل نږدې سیمو سربیره له لرې ولایتونو هم خلک راځي چې زموږ کتنه هم د دوو میرمنو په خبرو سره پیل سوه. سلام سکینه جانې، ستړې مسې که دا راته ووایې چې آیا دا د لومړی ځل ده چې دې کلینیک ته راځي او که مخکې هم راغلی وې؟
4: زموږ خپلوانو د ځای ادرس راکړ، زموږ سره مې لومړی ځل دلته راغلم. د موږ دغه خپلوانو موږ ته داسې یو څه ویل چې دلته د یو کلینیک دی چې هر څه وړیا دی، برایګان ډول دی، څه ډاکټري څه دوایي په هر څه برایګان دی.
1: ولې نه راتلې؟ علت یې څه و؟
4: زه ځکه دلته نه راتلم چې یو خو اقتصادي مشکلات و. د هر ډاکټر ته چې زه شخصي شفاخانو ته یا شخصي ډاکټر ته چې زه دا د معاینات پیسې دا ټول مشکلات و. او بیا کورنۍ مشکلات هم موږ اجازه نه درلوده چې هر ډاکټر ته ورشو، هر ځای ته لاړشو.
1: مننه تاسې اوریدونکو. دې خواته یوه بله مېرمنه ناسته ده، راځئ له دې نه هم واورو چې څه ستونزه لري او آیا تر دې مخکې هم کلینیک ته راغلې وه که نه. سلام، ستړي مسې؟
5: ورخستې.
1: مننه. کېدای سي نوم راته واخلې؟
5: رویا.
1: رویا جانې، کېدای سي درته ووایې چې مخکې تر دې هم دلته کلینیک ته راغلې وې او که نه؟ دا د لومړی ځل ده چې راځي.
5: نه، لومړی ځل مې ده، زه خبر نه وم چې راته ادرس راکړه، موږ راغلو.
1: نو ولې نه راتلې کلینیک ته؟ علت یې څه؟
5: بلد نه وم، خبر نه وم چې دلته کلینیک ده، داسې مرسته کېږي، د ښځو ته مشکل رفع کېږي، موږ خبر نه وو.
1: ډېره زیاته مننه.
5: تاسو نه هم تشکر. مننه.
1: دې خواته چې ګورم اوریدونکو، یوه میرمنه ولاړه ده چې دا ښځو ته عامه پوهاوی ورکوي او مخامخ هم یو تلویزیون ښایي ده چې پکې ویډیوګانې د ښځو د عامو معلوماتو د زیاتېدو لپاره ښودل کیږي. نو راځئ له دې څخه واورو چې دا په کومو برخو کې میرمنو ته مشورې ورکوي. سلام، ستړې مسې، که اوریدونکو ته خپل ځان ورمعرفي کوي.
6: سلام، ما سارا انصاري هستم، مبلغ صحي.
1: سارا جان، تاسو هغه لومړی شخص یاست کله چې میرمنې کلینیک ته راځي، تاسو ورسره خبرې کوئ، دوی ته مشورې ورکوئ. څومره سخت دوی ته تمامېږي کله چې له چا سره په لومړي ځل مخامخ کیږي او آشنایي نه ورسره لري، خپلو ستونزو په اړه باندې خبرې وکړي او خپل مشکلات تاسو سره شریکي، دا څومره سخته ده ورته؟
6: کوشش میکنن که بر ما به عنوان یک کارمند سی
7: دوی حتی که ویچی ما تا ده کلینیک دیوی روختیایی کار کون که پایز خپلی سونزی اوایی زینه ده محرمیت گوخته نکوی او نگواری چه ده نورو پا مخ که ده خپل سونز و پاره خبری وکری او دا پخته نکوی چه آیا دلتا باز ما سونز اوارشی او کنه.
1: اوریدین که تاس ده ده دو میرمونو خبری و اوریده چه ده مختلف و ناروغای و ده درملن لپاره دلتا را غلبه پر طول افغانستان که یو سلو پینزه سلوه که داس روختایی مرکزون موجوده چه دا پا کابل ولایت که یو لها غوده لدی سربیره په ننګرهار، بغلان، کاپیسا، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته فعالیتونه لري. لامیرمنو نمو د هغوی د ناروغیو او اندېښنو په اړه واورېدل. راځئ اوس ولاړ سو د مراجعینو نظرونه او ځینې نور اړوند مسایل د کلینیک له یوې متخصصې ډاکټرې سره وڅېړو. زه د ډاکټرې ماینه خونې ته وروانه یم چې دا دی تقریبا ورسېدم. ډاکټر صاحب اجازه ده دننه راسو؟ ډېره مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راکړ. کور مو آباد.
8: خواهش کوم مننه تاسو نه چې راغلی. ښه راغلاست. خوشحاله راست.
1: مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو موږ د ډاکټر صاحب لطیفه معیار په ماینه خونه کې یو. ډاکټر صاحب ډیره بخښنه غواړم، په دې پیغام چې تاسو به ستړي هم یاست او نن به مو ډیر ناروغان کتلي وي. خامخا به مو همکارانو هم معلومات درکړي وي. که دا راته وایي چې د نن ورځې په ناروغانو کې څو تنه یې نوي وه؟
8: نن مې چې هغه مریضانو کتلي دي تقریبا 15 ناروغان وو چې موږ نن وکتل، چې په هغې کې تقریبا 9-10 نوي ناروغان وو چې موږ کلینیک ته مراجعه کړې وه، چې دا ډېر یو لوی دستاورد یا ډېر لوی ارقام دي چې د نویو مریضانو په جمله کې زموږ کلینیک ته نن مراجعه وه.
1: دوی څه وایي چې کله خپل تکلیف ته ځیر سول بې ځنډه یې مراجعه وکړه او که وخت پرې تېر سوی وه؟
8: خو ځینې مریضان وو چې ډېر ځرې مراجعه کړې وه، کله چې خپلو مشکلاتو ته متوجه شوي وو ځرې مراجعه کړې وه او هغه یې ډېر اسانه تداوي باندې تداوي شول. خو بعضې ځینې مریضانې وو چې پس له ډېر ځنډه مراجعه کړې وه، یعنې مشکلات یې زیات شوي وو، شدید شوي وو، بیا یې مراجعه کړې وه، چې هغه هم موږ کوشش وکړو چې تر حده پورې هغوی هم مشکلات یې حل کړو او تداوي کړو.
1: ډاکټر صاحب کده هم راته وایي چې ستاسو تجربه څه وایي چې میرمنې معمولا ستاسو او نورو کلینیکونو ته له ورتګ وړاندې ولې ډېر ځنډ کوي چې ناروغي یې ورسره سختیږي؟ دلیل یې بېخبري ده، ویره او اندېښنه ده، اقتصادي مشکلات دي که نور څه؟
8: طبعا دا ټول مشکلات راسره یو ځای شوي دي چې میندې نشي کولای په خپل وخت کلینیکو ته مراجعه وکړي. بعضې میندې دي خپل عادي مشکلات ته زیات توجه نه کوي او جزئي بولي او مهم نه بولي. بعضې دي چې کورني محدودیتونه یا مشکلات لري، مثلا یا فامیلي اجازه نه لري چې کلینیکو ته ستانه شي، یا مثلا بې محرمه نشي تلای کلینیکو ته لاړ شي، یا اقتصادي ستونزې لري نشي کولای د لورو واټنونه د موږ کلینیکو ته مراجعه وکړي.
1: او دلته د میندو تر څنګ د ماشومانو درملنه هم کیږي. د دوی اړوند ناروغۍ کومې دي او څومره د میندو له رنځونو سره تړلې دي؟
8: زیاتره ماشومان چې دلته مراجعه کوي هغه ماشومان دي چې سن یې تر 5 کلونه کمتر دی، او زیاتره هغه ناروغۍ لري، مثلا عام ناروغۍ یا موسمي ناروغۍ دي چې مثلا اسهال دی یا سینه بغل دی یا ریزش زکام، دغه مشکلات لري موږ ته مراجعه کوي. زیاتره دي کې میندې هم رول لري، ځکه چې کله چې یوه مور مثلا ناروغه وي هغه خپله شخصي حفظ الصحه نه مراعات کوي، له هغې نه کولی شي ماشوم یې ناروغه شي، یا د خپل ماشوم حفظ الصحه سمه نه مراتوي هغه په بعض ناروغي یا اسهال باندې اخته شي. په دې کې مورګا زیات رول لري چې باید خپل ماشومان ته توجه وکړي.
1: او که تاسو له خپلې تجربې مونږ ته ووایي بغیر له دې چې د چا نوم واخلئ، آیا له میرمنو یا ماشومانو سره داسې یوه کیسه یا شخصي تجربه راسره شریکولی سئ چې په تاسو یې ډېر زیات اغېز کړی وي؟
8: طبعا دست خوزیات ناروغان مخترازی چه دیر مشکلات لری. خویوه ناروغ ده چه پا مای زیاد تاثیر کرده ده چه تقریبا 15 کلن مور و چه تقریبا آته اولاد ایل در لودر بیا هم حامله و دیر وضعیت خراب و صحی وضعیت دیر خراب و دیر کم خون و دیر کم زوره و دیر پا عذر زاره را تاو جرل و دیر مایس و دیر خپل جونده وزر توان نلرم چه نور ماشوم را ورم. خو فامیل می اجازه نرا کوی، خواخی می اجازه نرا کوی، خواهند اجازه نه را کوي، وای چې ترسو چې کوله شي ماشومان را وړه بنده وای ما.
1: او که په دې اړه هم راته وایي ډاکټر صاحب چې د کار کوم اړخ مو ډېر سخت دی د ناروغانو کتنه او کله کتنې وروسته له هغوی سره تماس او مراقبت؟
8: خب طبعا چې دواړه مشکلاتو سره مخ یو، خو زیاتره د معایناتو یا د مریض په کتلو کې دغه مشکل لرو چې مریضان ډېر ناوخته مراجعه کوي، مشکلات یې ډېر یعنې جنجالي شوي یا پرمختللي وي بیا موږ ته مراجعه کوي. بل دا شي کله چې موږ یو ناروغ ګورو بیا یې دوباره مراقبت کلینیک ته غواړو، دوی په وخت سره نه راځي، دغه ستونزه سره موږ زیاتره مخامخ یو.
1: او په پای کې که دا راته وایي چې مراجعین مو څه وایي چې په خلکو کې ستاسو کلینیکو ته د ورتګ په اړه کومې ناسمې اخیستنې او انګیرنې شته او ولې؟
8: ځنه خځې د مشکلات لري چې د فامیلو لخوا مثلا کلینیکو ته اجازه نه ورکول کې چې لاشي هغه ته وایي چې کلینیک ته مازی تاسو د دواګان درکول کې چې تاسو شندوي او بیا ماشوم نه راوړي یا تاسو د واکسین داس درکوي چې د نری نه او نسل کموي یا داسې دوا درکوي چې تاسو حمل ونخلې یا د حمل مخنیوي وکړي داسې غلط نظرونه دي و یا وایي چې تاسو کلینیک ته ځی نری نه ډاکټر هم ګوري
1: ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې وخت مورک
8: مننه تاسو نه د ګران اوریدین کنه
1: ګران اوریدین کول که څنګه چې ډاکټر لطیفه معیار وویل کچېری روغتیایي ستونزې درته پیدا کیږي نو هڅه وکړئ چې ډاکټر ته پر وخت مراجعه وکړئ څو د ناروغیو لا پرمختګ مخنیوي وسی او درملنه مو هم په سمه توګه ترسره سی اوس هم چراغ زموږ راډی ډراما لایو بلې نوې کیسې سره اورو چې نن ډراما موږ ته څه پیغام لري
9: وی دا کمپیوټر خو جوړ شوی دی
10: هو رک جوړ دی
9: نو بیا هغه بل ورځ ول نه روخانی ده
10: هغه ورځ موږ ډیر ورته خوشاله وو اسې موږ زورولو ځانې پټګیا چوالای وو دوکی کوم بیتری سمنه و ورغلی
9: ښه شکر چې خراب نه دی
10: تراشا زما تر څنګ کې نه ما ته ګوره چې څنګه لیکل پکې کیږي
9: ښه ده
10: ګوره د کیبورډ باندې کتار په تڼیو دی ولا سلور ګوتې دی دی خو تک دی دی بل لا سلور ګوتې بده دی بل طرف تک دی
9: ښه بیا بس کوم
10: ټولې به پکې لیکې په تکرار سره به ورو ورو سره عادت شي ټول ټولې به وپیژنې بیا به په اسانه یو متن او لیک پکې لیکلی شي
9: ښه ښه ته صبر چې زه ورته کینم
10: راځه ورته کینه ورخطا کیږه ما په اول ځل به دې ګوتې سمې نه ورځي خو چې ډېر تمرین وکړې لیکل به پکې زده کې آن رسامي به پکې کوې
9: ښه اوس به پر دې تڼۍ ګوتې کېږدو
10: آفرین اوس یوه یوه تڼۍ وهه د کمپیوټر په سکرین به یو یو توری لیکل کېږي
9: وی دا خو مې زده کېږي
11: واو واو ماشاءالله نام خدای اجره لور مې کمپیوټر زده کوي مبارک مبارک
9: مننه پلاره
11: اجره لوري دا خو به تا و امنیت شیرینی در کوم چې ته کمپیوټر یادای او امنیت در زده کوي
10: وای چې زه خوشی دعا وشي چې ته شیرینی راوړې زه و اجره به نورې هم تکړه شو
11: شیرینی به خامخا راوړم همدا اوس مې هم د کلي له دوکانه یو دوه درې د رسم او املا کتابچې او څو رنګې ورته راوړي دي ها لورې دا واخله
9: ډېره مننه زما ګرانه پلاره
10: دا یو دوه کتابچې او دوه قلمونه خو نور هم در پاتې شول
11: دا مې اسد خوری ته راوړي بیا به یې اجره کور ته ور وړي
9: خو پلاره هسې نه چې نظر محمد کاکا په غوسه شي
11: نو هغه به ولې غوسه کیږي
9: نظر محمد کاکا اسد ته هر وخت وایي چې په کتاب او لیکلو به له کاره ځان نه باسي
12: سور برابر شي
13: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام معلم صاحب جمال دی په خیر راشي خدای یو دی وګړي خوګيري چې شیرین سړی سم دم می د برابا بو تنو نه زای په ځای کول سم ور سره تر اغلی صبر چې دا څوکې درته ته کېدم
13: کور دی ودان ته خپل خسړی هیمم خوخیږي چې د دکان نظم خساتي
12: یاره معلم صاحب ګلا ته بیا په دې را باندې ګرانی چې د کار او خيار خلک پیژني خدای یو دی ګوړي خوګي دي چې زه د دکان په ترتیب خپويګم ته وګوره دا د شنو سرو او ژیړو ژاولو کتارونه مې څنګه خلک اولی دي
13: او ډیر ښکلی ښکاری دکان دې ډیر منظم دی خو په یو کار بیا درنه ګیلمان یم
12: دا څه وایي خدای یو دی ګوړي خوګي دي چې بیا خو دې اندېښنه راواچوله لګی لی دی جاشم په سره مې ګیله من
13: ګوره کنه د تاریخ تیر شي دو او پنیرو په سر څومره جنجال سره مخ شي تا بیا ما مغه تاریخ تیر شي شي دی په دکان کې خوي
12: نه نه نه نه نه معلم سي هغه متل دی چې وای د پوس پرې کړي څه دي چې د چړینو واخلي تاریخ تیر مال نه په توبو توبه ده اسی که یو نیم شي پاتی هغه زما ګناه نه زکه په تور ټکی نه پویګم نو
14: معلم صاحب جماله تلک دل تراشه چې یو خبره مې سره شریکه ولا
13: خدا داده درزم
12: معلم صاحب ته ورشه لګي و پویا وا خدای یو دې ګولي خوګی دي چې زله به بدګه وای ورکه اسی نه چې ماته د چل ول کوی کیندلې وي وونه هغه دې لاسیم غاری ته چول
13: خیر زید خان ته چورت مخ خراب و خدای به هر څه آسان کی حامد خان خیرت خوبه وی
14: معلم صاحب خیرت چیرې دی خبره داسې ده چې هغه ورځ ظاهر ډیر سخت لاس ته پتیګه وښتم
13: ها څه وایې ما خو چې کور ته روان کړی وښوښ خو دې نه کوو
14: هغه وخت په توده وینه کې وو چې کور ته ورسېدم لاس مې ډیر درد وکړ بیا لاړم په هوښیار سړي به لاس وکوت
13: ها نو هغه هوښیار سړي درته څه ویل
14: ویل یې د لاس د هډوکي آن دننه مغزو ته دې درد رسېدلی که سم علاج ونه کړي لاس به دې وچ شي اوس خبره دا ده چې زاهد به وپوهوې چې زما د لاس د علاج پیسې راکړي
13: حمیده په خون مې له لرې د خوړ په ځمکه کې ولیدې چې د پټي باره دې جوړوله
14: نه نه نه معلم صاحب کوم بل څوک به دې لیدلی وي دا څو ورځې باور وکړه چې هغه د چا خبره کوک خلی مې نه دی سم کړی مقصد زما سوال و ځواب زاهد ته ورسوه او
1: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ 0404 شپېته شپېته شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0404 شپېته شپېته شپېته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا.

0: هر ځای هر غړی بي بي سي لتاسو سره او تاسو په جبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او څېړنو لپاره بي بي سي واوري
3: د ایران د وژل شوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جنازې مراسم تهران کې پیل شوی چې د افغانستان په ګډون د لزګونو هیوادونو استازي او مشران پکې ګډون کوي
4: آقای ملا عبدالغنی برادر معاون محترم اقتصادی رئیس الوزرای افغانستان
3: د ښاغلی خامنائی مړ ولې تر څلور میاشتو ډیری مودې لپاره ساتل شوی وو
5: د جنازې تشییع او د تدفین شرایط نو مهیا لکه څنګه چې جنگ وو
3: افغانستان کې د خیلاس موټرو پر وارداتو بندیز لګول شوی
6: ولدی ورسته به هر هغه موټر چې په تغه بڼه افغانستان ته راځي له هغوی به مالیه نه اخیستل کیږي او هیڅ ډول سند به هم نه ورکول کیږي
3: دا او ځینې نور مطالب د بی بی سي د دوهم سترګې په دې خبرونه کې را سره واوري دا بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته مو زه ابراهیم اميري هر کله کوم زما سلامونه او نیکی هیله و منئ د ایران د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او د هغه د کورنۍ د یشمیر غړو د جنازې مراسم د تهران په مسلی استر جمعات کې پیل شوې دي دغه مراسمو کې ګډون ته د اتو هیوادونو د مشرانو په ګډون ګڼ شمیر بهرني ملمانه هم تهران ته ورغلي دي د خلیج له عربي هیوادونو هم د قطر او عمان د پارلمانونو د مشرانو او د سعودي عربستان د پلاوي ګډون تایید شوې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی هغه اروپایی هیوادونه چې د امریکا او اسرایلو د بریدونو ملاتړ کړی و د جنازې مراسمو ته نه دی وربلل شوي په دې هکله نور جزئیات د عبدالله الهام په رپورټ کې واورئ
7: د ایران د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی تابوت د ورستی درناوی او مخخه مراسمو ته د تهران امام خمینی مصلی او سترجمات ته لیږدول شوی د بهرنۍ ملمنو او چارواکو په ګډون د مراسم د تهران په مصلا کې درې ورځې دوام کوي د چین د ولسی کانګرس مرستیال هوی په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورغلی هغه د خپل سفر په پیل کې د ایران د پارلمان لمشر محمد باقر قالیباف سره هم کتلی د روسیې او هند پلاوی هم تهران ته رسیدلی د ترکمنستان ملی مشر د عراق د پارلمان رئیس او د دغه هیواد ولسمشر د عراق د کردستان سیمې مشر د تاجکستان ولسمشر د ارمنستان لومړی وزیر د پاکستان لومړی وزیر د پاوز مشر او د کورنۍ چارو وزیر هم په هغو کسانو کې دي

0: د آیت الله علی خامنه‌ای د درناوي په مراسمو کې ګډون لري. تما کېږي چې د لسګونو نورو هیوادونو چارواکي، د پارلمانونو مشران او د بهرنیو چارو وزیران هم په دغه مراسمو کې ګډون وکړي.
1: از جنبش عمل لبنان یادګار
0: د سیمې هغه غورځنګونه او ډلې چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، د هغوی مشران او چارواکي هم دغه مراسمو ته بلل شوي. د لبنان د حزب الله او د فلسطین د حماس غورځنګ لوړپوړو قمندانانو هم په دغه مراسمو کې ګډون وکړ. د عراق د حشد الشعدي یو پلاوی هم ورغلی چې په لومړي کتار کې د عراق د پارلمان غړی یو د دې ډلې مشهور قماندان هادی العامري لیدل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي هغه اروپایي هیوادونه چې د ایران پر ضد د امریکا او اسرائیلو د بریدونو په ملاتړ یې رسمي دریځ غوره کړی و، دغه مراسمو ته نه دي بلل شوي، خو د ختیځې اروپا د ځینو هیوادونو پلاوی بلل شوي دي. د خلیج العربی هیوادونو هم چې امریکا پکې پوځي اډې لري، د قطر د پارلمان د مشر او د عمان د پارلمان د رئیس په ګډون د سعودي عربستان د پلاوی د ورتګ رپورټونه هم ورکړل شوي. د پاکستان او بنگلاديش د مذهبي او سیاسي ډلو یو شمېر مشران او د غراز له روسیې څخه یو شمېر دینی عالمان هم د درناوي لپاره تهران ته ورغلي. د ایران د دولتي خبري اژانس په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د میلمنو په ډله کې د هندوانو مشران او د تایلند او جرمني شیا استازي هم د درناوي لپاره حاضر شوي. د علي خامنه‌ای د جنازې په مراسمو کې د هغه د کورنۍ د څلورو نورو غړو تابوتونه هم ښول شوي. دغه څلور هم په هغو کسانو کې دي چې د رهبرۍ پر دفتر د امریکا او اسرائیلو په برید کې وژل شوي وو. د جنازې د مراسمو لړۍ به دوشنبې په تهران کې، سه شنبې په قم، چهار شنبې د نجف هوایي ډګر له لارې عراق ته ولېږدي او پنج شنبې به په مشهد کې دوام وکړي او همالته به خاورو ته وسپارل شي. ایرانی چارواکي تمه لري له 12 میلیونو څخه تر 40 میلیونو پورې کسان په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمینی په جنازه کې هم شاوخوا 10 میلیونه کسانو ګډون کړی و. دا د یو هیواد له مشر سره د مخخه له تر ټولو لویو غونډو و. د ایران په بیلابیلو برخو کې به د پخوانی مشر د ویر او یاد مراسم څلوېښت ورځې دوام کوي او د خامنه‌ای د خاورو سپارلو تر لومړۍ کلیزې پورې د یاد غونډو بیلابیل پروګرامونه هم پلان شوي دي.
2: عبدالله الهام رپورټ راکاوه. له افغانستان هم د طالبانو د حکومت د مرستیال لومړي وزیر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د خاغلی خامنه‌ای د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلی ده. دغه راز د طالبانو د حکومت ځینې مخالفین، مذهبي او فرهنګي فعالان هم ایران ته ورغلي چې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په دې تړاو جزئیات په دې رپورټ کې واورئ چې زلا سحر وړاندې کوي.
3: له افغانستان د ایران د پخوانی مذهبي مشر دغه جنازې ته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم مهاله د طالبانو د حکومت ځینې مخالف سیاسي څېرې هم وربل سوي وي.
4: مولا عبدالغنی برادر معاون محترم اقتصادي
3: د طالبانو د حکومت لور پورې پلاوی د رئیس الوزرا د مرستيال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په تهران کې دی. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د دې وزارت ځینې نور لور پورې چارواکي هم له خغلی برادر سره مل دي. خغلی برادر د ایران لولس مشر مسعود پزشکیان سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو هم غږیدلی. خغلی متقی هم د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی. له افغانستان او رغلو دغه درې ډوله میلمنو په جلا جلا ډول په دغه مراسمو کې ګډون وکړ.
1: هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان
3: د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او د وحدت ګوند مشر محمد محقق هم په دغه مراسمو کې د یو بل ترڅنګ لیدل سوي. تمکی چې نوري افغان سیاسي څېرې هم ایران ته ورسي. تکلیف سلګونه نور افغانان هم یوازې په مشهد کې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. بي بي سي ته سرچینو ویلي چې په هرات کې د ایران قونسلګری له 2000 زیاتې وړیا ویزې په دغه مراسمو کې ګډون کوونکو ته ویشلي. د دغه سرچینو په وینا د لړمحاله وړیا ویزې تر ډیره مدني او فرهنګي فعالانو ته ورکړل شوی او د دوی ډیره به د هرات لاله ایران ته ورسي.
2: زلا سحر رپورت راکاوه. ایرانی چارواکو ویلي چې د آیت الله علی خامنه‌ای د جنازې په مراسمو کې به میلیونونه وګړي ګډون وکړي. ایران دا د پیړۍ د جنازې مراسم بللې دي. هغه علی خامنه‌ای د فبروري په میاشت کې د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د خپل کورنۍ له څلورو نورو غړو سره ووژل شو. د افغانستان له یو شیا دینی عالم محمد حسین جعفری نمی چې اوس په ایران کې دی وپوښتل چې ښاغلی خامنه‌ای ولې د ایران د نورو وژل شوو مشرانو په څیر هماغه وخت خاورو ته ونه سپارل شو او مړی یې تر څلورو میاشتې زیاتې مودې لپاره وساتل شو.
5: د جنازې د تشییع او د تدفین شرایط نه و مهیا لکه څنګه چې جنگ او نو دغه په اسلام مراسم چې ملي مراسم وای چې د جهان په توګه باندې او دده هغه په اصطلاح طرفداران او موریدان او رئیس جمهوران او د پارلمانونو رئیسان علما او برجسته شخصیتونو په دغه مراسمو کې شرکت کړی و چې دا د جنگ په وخت کې امکان پذیر نه و. نو دغه د فقهي د لحاظ څخه خاص مشکل نه لري.
2: تاسو څه فکر کوئ چې د دغه مر وخت لپاره د مړی څنګه ساتل کېده، چیرته ساتل کېده؟
5: دا اوس خو تاسو پوهیږئ چې په اصطلاح ټکنالوژي لري، دغه سم قانونو چې په هغوی کې په اصطلاح هم په شفاخانو کې شته هم په نورو مرکزو کې شته چې د برق په وسیلې باندې په اصطلاح سردخانۍ کې چې په اصطلاح جنازې ساتل کېږي هیڅ کوم مشکل نه لري. ممکنه ده د یو کال دپاره د لسو کالو دپاره یې وساتي، دا څه خاص مشکل نه لري.
2: ویل شوي دي چې د ده جنازه به نجف کربلا ته وړل کېږي. ولې
5: نجف کې د حضرت علي علیه السلام مرقد دی او کربلای معلی که د امام حسین علیه السلام مرقد دی او په عراق کې دغه دینی او دغه اسلامي او د امامانو مرقدونه دي او د عراق د خلکو د خوا څخه او په عراق کې د دینی علماو او د خلکو د خوا څخه دغه درخواست سوی دی چې دغه په اصطلاح د جنازې او دغه د شخصیت څخه تجلیل وسی. دوی هلته په اصطلاح طرفداران لري چې د هغو دپاره ممکنه نه ده چې دوی ټوله راسي و ایران. نو د عراق د مراجعو د خوا څخه د علماو څخه او د عراق د دغه ولسونو په اصطلاح نو په درخواست باندې نو دغه جنازه وړل کېږي هلته په عراق کې بهلته په اصطلاح نو لمانځل کېږي. دغه مراسم په عراق کې هم ترسره کېږي.
2: خو ویل شوي دي چې د ده جنازه به په مشهد کې خاورو ته سپارل کېږي. ولې مشهد؟
5: اولا خو مشهد د ده استوګنځی و او د ده د ولادت ځای و او مشهد د ایران یو معنوي په اصطلاح پایتخت دی چې د شیعیانو اتم امام علی ابن موسر رضا علیه آلاف التحیت و سلام مرقد او مبارک قبر هلته دی او د ده د وصیت سره سم دا د ده نو خپله غوښتنه همدغه و چې د ده په اصطلاح په استوګنځۍ کې او د اتم امام د شیعیانو د اتم امام په روزي کې دفن کېږي.
2: تاسې د ایران د لومړي مذهبي مشر او د ده د جنازې او خاورو ته د سپارلو دغه مراسم څنګه پرتله کوئ؟
5: دا خو ته ولیدل چې دی تقریبا 8 کاله د ایران د اسلامي انقلاب لارښود و د انقلاب اسلامي رهبر و او د ایران د پرمختګ دپاره یې ډېر تلاش وکړي. خلک د ده د جنازې په مراسمو کې شرکت کوي هم په تهران کې او هم په قوم کې او هم د مشهد په ښار کې. نو دغه مراسم زه ګمان کوم چې شاید د تاریخ نو په اوږدو کې به یا بی ساری وی یا به لږ ساری ولري.
2: یعنی تاسو فکر کوئ چې د ده د جنازې په مراسمو کې به د ایران د لومړي مذهبي مشر د جنازې پر تله ډیر خلک ګډون وکړي همدغه ځانګړتیا ده؟
5: یعنی خو په د لومړي مشر حضرت آیت الله العظمای خمینی په مراسمو کې 10 میلیون وګړو په هغه وخت کې شرکت وکړي، لیکن اوس دغه رسنۍ چې وایي د 15 میلیونو تر 20 میلیونو پورې به شرکت کوي. طبیعتا خو اوس جمعیت هم ډیر سوی د ایران ولس د دغه په اصطلاح سرشندنې به ډیره لویه په اصطلاح دغه به وکړي زه چې وایم استقبال به وکړي.
2: په ایران کې افغان شیعه دینی عالم محمد حسین جعفری و. د امریکا و ایران ترمنځ نازک اوربند خای پر زوی، خو له ستراتیژیک پلوه دغه یو تر ټولو مهمه سمندري لار لا هم تر سخت او کرت سار لاندې ده. هرمستنګ ایران لپاره د چنی وهلو په یوې مهمې وسیلې اوخته چې لمخې غواړي فشار واچوي او امریکا د خبرو میسته وارولي. بی بی سی لومړنۍ نړیواله خبری رسنۍ ده چې د نړیوالو چارو یو خبریال یې نوال المن فقی د ایران بندر عباس ته ورغلی و او دغه بندر او هرمستنګي په تړاو یو ریپورت چمتو کړی چې پښتو شوی بڼه یې تاسې ته نجمه زلا وړاندې کوي.
6: مو موږ د ایران سمندر غاړې ته نږدې د یو کب نیون کې بیړۍ کیو د هرمز تنګي پر لور روان یو. له څو میاشتو راهیسې دا سمندري لاره په نړیواله کچه یو خنډو او داسې یوه مهمه وسله چې ایران جګړه کې د انډول ټینګولو لپاره کارولې. موږ دا مهال د هرمز تنګي په زړه کې یو. زما تر شا یوه نړیواله بیړۍ ولاړه ده چې ایرانیانو نیولې او ګڼې نورې هم د تیرېدو په تمه دي. په اسانۍ مولیا د وزي هغه توکي چې دا بیړۍ لیږدوي د ورځني ژوند لپاره څومره مهم دي، لکه سون توکي او کیمیاوي سره. کله چې دا بیړۍ بندې پاتې کیږي بیې پر موږ ټولو لوړیږي. د قراری پر مهال د نړۍ شاوخوا پنځمه برخه تیل او ګاز له همدې اوبو تیریږي. بندر عباس د ایران سویلی سمندر غاړه کې پروت ښار دی چې د هرمز تر ټولو تنګې برخې ته نږدې دی. د ایران دودی سمندري ځواک او د اسلامي انقلابي ګارد سمندري ځواک دواړه همدلته میشت دي. دا ښار له درانه بریدونو سره مخامخ شوی او د امریکا او اسرائیل یو مهم هدف و. د پونتون شاوخوا ګڼ میشته سیمه کې هغه استوګنی زوادانې چې یو وخت دلته ولاړه وه په بشپړ ډول ویجاړه شوې. له نازک اوربند وروسته خلک د ښار له ګڼې ګوڼې ډک بازار ته وتلې دي، خو ډیری نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي. د فاطمې زوی د جګړې له امله خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس یې ټوله کورنۍ یوازې د دې پر عاید تکیه کوي.
7: موږ جګړه نه غوښتل، ترامپ جګړه غوښتله، هغه پر موږ ناڅاپي برید وکړ، موږ دا نه غوښتل.
6: څو ګامه وړاندې معصومه هم له موږ سره خبرو ته راضي کیږي.
7: هر جګړه یو ستونزه ده، ډېر اقتصادي ستونزې پیدا کوي، خو جګړه همداسې وي، ټول باید ورسره عادت شي، موږ باید صبر وکړو.
6: مهدی نوبانی له 2021 کال راهیسې د بندر عباس ښاروال دی. اسرائیل او واشنگتن کې داسې ډېر خلک شته چې وایي دا جګړه بریالۍ وه. هغوی ستاسو ستر مذهبي مشر وواژه، ګڼ پوځي قوماندانان یې ووژل، پر پوځي اډو د وسلو پر زیرمو او راداري مرکزونو یې بریدونه وکړل. تاسو ورته څه وایئ؟
8: په هیڅ صورت ایران بریالی شوی، ځکه اسرائیل او امریکا خپل موخو ته نه دي رسیدلي. که اوربند مات شي، ایران به بله شکه چې د هرمز تنګی وتړي.
6: داسې حال کې چې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو پر میز سیالي روانه ده، د بندر عباس خلک او د نړۍ نور وګړي دې ته په تمه دي چې دا شخړه څه ډول پای ته رسیږي.
2: د بندر عباس او هرمز تنګي په هکله د نوال المنفقي ریپورټو چې نجمه زلا تاسو ته وړاندې کړ. او سم یو بل نړیوال خبره وغدا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر والکر ترک د سودان په شمال کوردوفان ولایت کې د یو ناورین خبرداري ورکړې، ویلي دي چې دا ناورین د پیښېدو په حال کې ده. ویل کېږي چې هلته وژنې او جنسي تاوتریخوالی کېږي چې د پړې ګوته د چټک ملاتړ په نامه ملیشه ځواک ته نیول کېږي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا بیړنۍ غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي ترک پر ال اوبید خار د چټک ملاتړ ځواکونو لخوا د شونې بریت خبرداري هم ورکړ.
6: خصوصا د بی بی سي رادیو خبرونه میرمن پروګرام کې پر هغه موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري.
9: کزه غواړم واده وکم، ماته مهمه ده چې هغه ته زه قدر یا مېرمنې ته قدر او ارزښت لکه یکی نور دی.
6: د ښځو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته.
10: تر څلور ښځې ډېرې د زیانمنې کېږي. ولې زیانمنې کېږي؟ ځکه چې ښځه یوه مور عاطفه لري او مشکل دا ده چې په راتلونکي په دې په اولادو او دې په کورنۍ باندې ناوړه اغېز کوي.
6: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو ښځو کیسې، د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې.
11: زما بابا خپلم ډیر خوښ لري چې د انجونو ښه سبق ښه تعلیم وسي.
6: میرمن پروګرام هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې له بی بی سي رادیو.
12: د دا میرمن لپاره د بی بی سی میرمن پروگرام اوریدل ل بی بی سی رادیو مهیروی دا لندن د تاسی د بی بی سی د دوهم سترګ خبرونه اوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کابینه د پریکړه لمخې افغانستان ته د خلاص موټرو واردات بند شوې دي. دغه سرچینو ویلي چې له پنځشنبې ورځې نه هیڅ خلاص موټر په ګمرکونو کې نه محصول کیږي. په دې تړاو نور جزئیات له کابل زموږ همکار حافظ الله معروف راکړل.
13: دلته په کابل کې د طالبان حکومت لزینو سرچینو سره غږیدم، د هغه وینا دا و چې دا پریکړه د کابینې په ورستۍ غونډه کې شوه او هلته دا ویل شوی چې هغه موټر چې د افغانستان د لاس نه دی، یعنی شتیرنګي په خلاص کې دی او د پرزو په ډول په کنټینرونو کې د لوی سره قندهار ویش بازار ته راوړل کیږي یا هرات ته راوړل کیږي او له هغه وروسته نور افغانستان ته ویشل کیږي یا غزيږي، د دغو ټولو مخ بنول کیږي او له دې وروسته به هر هغه موټر چې په دغه بڼه افغانستان ته راځي له هغه به مالیانه اخیستل کیږي او هیڅ ډول سند به هم نه ورکول کیږي. یو لوی ستونزه په خو هم دا و چې کله به د طالبانو حکومت یا هم د جمهوریت په وخت کې چارواکو ویل چې دغه ډول گاډو مخونی سي اسناد درنه کیږي، به په خو ورته یو کلی اسناد ویل ستونزه به دا و چې کبینه ورکول نور موټر برابر دي د افغانستان ته. نو اوس چې دوی پریکړه کړي خای یو لوی فرصت وي چې دغه بهیر مخه ونیسي، خو دا لننګونه نه هم خالی نه ده، ځکه په دې کې خورا ډیر خلک کار کوي او ډیر زیاتې پیسې په کې ښکته پورته کیږي. زه دا تیره اونۍ قندهار کې وم، کله چې تاسو په قندهار ښار کې یا ولسوالیو کې ګرځئ تقریبا 90% موټر نمبر پلیټونه نه لري او یو لوی برخه همدغه بې نمبر پلیټ موټر د ویش لارې په کنټینرونو کې راول کیږي، پرزه پرزه بیا په قندهار په ویش بازار کې په هرات په نورو ځایونو کې بیرته د پرځي سره یو ځای کېږي او موټرونه ترې جوړیږي. نو دا ټول بې کلی دي او یو ډیره برخه یې اسناد هم نه لري. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوی دی چې هغه موټر چې لوړاندې په افغانستان کې دي او دوی د افغانستان د لاس خلاف دي، د دوی په اړه پریکړه نه ده شوې، ځکه دا سلګونه زر موټرو ته رسیږي او دا به د اوس لپاره په خپل ځای او خو کابل ته تر ډیره دغه ډول موټر ته اجازه نه ورکول کیږي چې نمبر پلیټونه ونه لري او د افغانستان د لاس خلافی. نو لدی وروسته به معلومه شي چې دا پریکړه څومره عملی کیږي.
12: زموږ همکار حافظ الله معروف په کابل کې د افغانستان لاس موټرو له یو چلوونکي سنا ولا سره پر دې غږیدل چې په خې لاس خوا کې اشترنګ لرونکي موټر چې افغانستان کې ځینې د پاکستان لاس موټر هم بولي پر لوی لارو کوم ستونزې پیښول شي.
14: دا موټر چلوم خپل غریبي مزدوري
13: استاد موټر د افغانستان د لاس موټر دی، یعنی شترنګي په چپ خوا کې دی. اوس د طالبانو حکومت پریکړه کړې کابینه هغه موټر چې شترنګي په خلاف کې، یعنی د افغانستان د موټرو خلاف لاس یې هغه به نه راوړل کیږي افغانستان ته. ته څه وایې؟ وایې لاته د چټکاري دی کیږي یو ویلې ته وایې همدا دی ستاسو نظر څه دی؟
14: ما زه خو خپل چپ لاس موټر بيخي چلوم، نو دا د افغانستان لاس موټر دی. دا لاس په دې باندې کې د افغانستان لاس ټکر نه کیږي او بل موټر سلی غ طرف را روان دی، یو طرفه سره کی دغه معلومیږي سیار موټر را روان دی، چپ لاس موټر سلی هغه بل موټر سره روان دی، چپ لاس ته نه معلومات نه ورته کیږي. دا غټو لینو لګ ګرځي زو کندار او دا لینو نسلی دې دی وجنه ټکر موسی. نو زما موټر سدا ماشاءالله دی افغانستان لاس دا خوشاله مست سپارلی مراته معلومیږي او بل موټر مراته معلومیږي. نو خه ماتيات مر سره کوم
13: او کله دا شي وی دي چې تخته خار کې لاين چلای دا د سپارلی در سره دا، نو چې د افغانستان د خلاف لاس موټر را روان وي او خدای مکتل لټکر سره مخ کړی ځکه دا غي سترنګ په بل اخوي تاسو ته نخ کاری یا هغه ته نخ کاری.
14: ولا می په دغه خاطر باندې مداد افغانستان لاس موټر خدي بس باید دغه ترافیک دا یو څاغه وکړته سره کم ته سړی ورسی سمې ناروزی سمې وروزی او میاس یو نیمه میاس پتیر کی چې ډرایور سی باید دغه وروزی باید ته د څه لګیدې ترافیک کې اکثر هغه څلور شپې ورسی بس نو کورس وای نه کوای نه باید وای بس دغه سی دغه
13: او یو چې دغه ډرایور هم خنی یو بل د افغانستان د لاس خلاف موټر می نو بیا دا خطر لا ډیر
14: او خو خطر ډیر یو هغه ډرایور نه ترافیک لیسنس ور کی بل دای ور سره ناول دی هغه لاس پاکستان لاسی مخا مخا بس دې ټکرم کیږي سړی مویل کیږي عرب مشکل پیدا کیږي.
12: ل موټر چلون کې سناولا سره مو د حافظ الله معروف مرکه اوریده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو مسافر وړونکی بس یوې درې تلویدل چې لامل یې لږ تر لږه څلوېښت کسان مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. دا بس له کوټې نه پېښور ته روان و چې په شیرانی ولسوالۍ کې چپه شو. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره زموږ همکار رحمان الله راکړل.
15: چارواکي د دې پیښې په اړه باندې وایي چې په دې بس کې د خپل چکم د دې کچ د دغه نه زیات سپرلې مسافر موجود او د دې وجه دا و چې یو بل بس او یو بل گاډو چې په هغه کې خراب شوی او دغه سپرلې هم د بس ته انتقال شوی او ځکه چارواکي چکم دې پیښې چکم لاملونه دي دغه لپاره پلټنې پیل کړې دي. د چکم د ژغورنې ډلې دي هغه د پیښې سیمه ته رسیدلې دي او دا سیمه چې د بیا داسې چې د دادا خبر پختونخوا د اسماعیل خان سره د دې پوله لګیږي نو ځکه دغه تل کې د خبر پختونخوا او د بلوچستان د دوړو الکترون چارواکي چې دي هغه د ژغورنې په کار باندې بوختي. د پاکستان لومړي وزیر میا شهباز شریف او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دې پیښه خوشنۍ څرګند کړې ده. روختون کې بړنی حالت اعلان شوې ده او چارواکو ته ویل شوې ده چې دغه ټپانو دي د درملنې فکر او شیدو د خیال ساتل شي. سمو دا په خبرته پلارو نو پدې کې د خبر پختونخوا د مختلفو سیمو مسافر چې کومه په دغه بس کې سفر کوي.
12: رحمان الله ول په هواره

0: پښتو ولسی نکلونه.
1: بی بی سی د محمد ګل نوري کتاب ملي هنداره چې د فولکلوریکو نکلونو ټولګه ده په غږیزه بڼه خپروي. دا اثر چې نږدې یو پیړۍ پخوا چاپ سوی و د بی بی سی راډیو لپاره داود جنبش لوستی دی. دا نکلونه به هره یک شنبه د کابل پر ماخوستن 9:30 بجې لومړی ځل، تکرار یې بیا هم یک شنبه ماخوستن 11:30 او پنج شنبه ماسپښین 3:30 بجې اوریدلی سئ.
2: تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه ته غواګیاست. او سم لوبیا او په لوبو کې لومړی کرکټ. د افغانستان کرکټ بورډ وای راشد خان د کرکټ په شپږیزه سیالیو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ستون شوی دی او د سپین غر لوبډلې په مشرۍ به خپل لومړنۍ لوبه د بوست لوبډلې سره وکړي. راشد خان د دې سیالیو ته له 2 کلن ځنډ وروسته ورغلی دی، یعنی 2 کاله دی له هېواده بهر و. د دې سیالیو نندارې ته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه د کرکټ مینوال خوسته ورغلی دي. د جمعې ورځې د لوبې پر مهال افغان کرکټ بورډ وویل چې لوبغالي ته شاوخوا 15,000 نندارچیان ورغلي وو او په وینا یې په میدان کې نور خالي ځای نه و پاتې. دا لومړی ځل دی چې دا سیالۍ د کابل پر ځای په خوست کې ترسره کیږي. نورګل شفق پر ریپورت لري.
3: دا لومړی ځل دی چې شپږیزه کرکټ لیگ دا ځل په خوست کې کیږي. تیر لس پړاوی ټول په پلازمینه کابل کې شوی دی
4: او یو لسم یې د خوست پر رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې پیل شو. مینوالي خوښ بریتي
5: ولا زغدرانه ډیر خوشاله یم. موږ خپل په خارج کیو چې کله حالته زمونږ د ملي لوبغاړو میچونه وي یو میچانه پرېږدو حالته ورزو سټډیم ته ځان رسوو. خو چې اوسو زمونږ ګران افغانستان کې بیا خاص کر په کوس ولایت کې دغه شپږی ترسره کیږي. ډیر خوشاله یم.
6: دې پتا ګرمه کې لګیا دې مونږ سره خوشاله لپاره مو لوبې کوي. باید مونږ راشو دې ځل نږدې څخه تشویق نږدې څخه مینه وار کړو. په مونږ هغه لوبغاړي چې سکرمو باندې په ملي دال ارمان پایم
4: د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نندارچیان ورغلی دي.
7: حکمت الله زهین د لغمان ولایت څخه راغلی یم او فعلاً تاسو ته معلومه ده چې د شپږی ضلع کرکټ په خوست ولایت کې ترسره کیږي. سخت خوشحال مینهوال ورته خوشحال دی چې د لومړي ځل لپاره په خوست ولایت کې شپږی سیالۍ پر مخ وړل کیږي.
4: سخت پکې د تیرو ځینو پړاوونو غونډې کوم بهرنۍ لوبغاړی نشته خو مینهوال یې په راتلونکي کې ورته هیله مند دي.
5: بس کرکټ بورډ نه خو په لومړي قدم کې مننه کوم چې دغه شپږیزه خوست سره وړې ده. خو ماشاءالله سټوډیوم هم بیخي ښایسته ده. خدای باید نور کار وکړي چې ترڅو یې نور خپل ورکړي چې ترڅو د نور هېوادونو عدالت زموږ ته لوبغاړی راشي زموږ ملي ټیم سره میچونه وکړي.
4: د شپږیزې په سګنیو سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي. آمو نهنګان، بندي امیر خاماران، میسینک اتلان، بوست ساتونکي او سپین غر زمریان.
3: کرکټ بورډ وایي چې دا لوبې به 14 ورځې روانې وي او د لوبو د ډول له مخې به هره لوبډله له بلې سره 2 سیالۍ کوي او په پای کې به بیا 2 مخکښې لوبډلې د جولای میاشتې پر 14 نیټه چې د چنګاښ 23 کیږي پایلو به سره کوي.
4: کرکټ بورډ دا ډول سیالۍ د افغان کرکټ راتلونکي ته مهمه او ګټورې ګڼي.
8: شپږیزه سیالۍ او زموږ د کورنۍ کرکټ نورې مهمه سیالۍ همیشه موږ ته ستوري لوبغاړي راکړي دي. زموږ د ملي لوبډلې اوسنۍ لوبغاړي، زموږ د افغان ابدالیان لوبغاړي ټول د همدغه سیالیو نه راپورته شوي.
4: افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزه راتلونکي پړاوونه ښایي په نورو ولایتونو کې هم ترسره شي.
3: د تیر لسم پړاو اتلولي آمو نهنګان ګټلې و او ګورو چې څه کالي څوږي.
2: نورګل شفق رپورټ راکاوه. او کریستیانو رونالډو له کرواتیا سره د لوبې پر مهال د پنلټي ګول وهلو سره یو بل ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. رونالډو اوس هغه لوبغاړی شو چې د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو زیاتې پنلټي ګول کړي او په ورته مهال کې تر ټولو زیاتې ضایع شوې پنلټي هم د هغه په نوم ثبت دي. دغه پرتګالی لوبغاړی تر اوسه 211 پنلټي وهلي چې 120 یې ګول کړي او د 4 پنلټي په ګول کولو کې پاتې راغله. بل پلو د انټرنیټي لټونونو د شمیرو لمخه کریستیانو رونالډو د نړیوال جام د ګروپي پړاو پر مهال د لوبغاړو ترمنځ تر ټولو ډیر لټول شوی نوم وو. همدارنګ د رونالډو څو کلن د پښتنه په 13 یوم یشت کې ل 1500 پنځوس سلنه زیاتوالی سره پر انټرنیټ د تر ټولو ډیرو لټول شو پښتنو وه. نو قدرمن اوریدونکو کده خبرونه مول په لنوی اوریدلې بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشي. هلته د فوټبال د نړیوال جام او د غرز د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ډیر څه شته لستلې لیدلې او اوریدلې شي. دا خبرونه چې تاسو واورې د عبد الله الهام او سید ولی ناصر د داوود اعظمي په مدیریت کې جوړه کړې و او ما ابراهیم اميري تاسو ته وړاندې کړه. د لندن دی او تاسو د بی بی سی رادیو واورئ.